0: Kwadani kwa dunya gelela. Kwadani kwa dunya gelela. Nyuma mna gamba nora delela. Nyuma ya wana wana ni wana nwe mela nwe kiyo la.
1: Onyera mwana kola.
0: Inamwela mwana gami. Ayi ye ko ye ko. Ayi maraga e a ove a ove e. Ni munda kade parari a e yowe. Ayi ye ko ye ko.
2: I'm in the garage.

0: Aí, Antônio André, voici un tapis de téléphone 86 97 17 200. On a coulé le studio Radio Msamik. Holy Shinga. Aïe, on t'a calé mouta pougna à téléphone. Allô?
1: Allô,
0: bonne nuit. Bonne nuit, Mai. Salama, salama.
1: Salama, kaurati.
0: Non, non, salama. Nouluman nanini, amouta pougna au téléphone, Mai.
1: Nous,
0: Mtu mai nkahaya ntu nsipu nangile wine tani?
1: Hata kinjuna kiviria seke nai ya kala ni kwenyewe kibala ntoni.
0: Ayo.
1: Na mamaka Luisa Sinaji. Ama anaka Ngeritu.
0: Ayo.
1: Ama anaka Patricio. Ano ya Tukutore.
0: Ni miyo? Asante Michael, te po shukurela wancheni wa mtapunya telefoni mare ilani wotan la jiponna.
1: Asante kwa shukurela pemiyoto.
0: Ne rakasa otene sores kalawani wo.
1: Obrigad.
0: Muluko chali mai.
1: Obrigad.
0: Ani wela ya vo varani wan siko wayu. Asante. Ayo, akan nokula shiko wayu. Asante.